0: dia,
1: à tarde,
0: à noite.
1: Músicas.
2: Só música boa.
0: Cande 10. Cande 10 FM. Toca todas.